Haya, nota kikwile ni Beverly the Heartbreaker. Mambe eti nota nikile Beverly New Star bwana. Moto sana mweche chewira ni tonu bwana kule The Music Machine. Ukutinye by the way ngoma nota nile ilikuwa raya. Tinye ngoma age nota nile ilikabisa Beverly's. Ah, kuna ngoma ingine mwecheche kabisa mwecheche latest nota ne atari kabisa bwana. Wele melo itu no anu. Chomu ne. So chomjomu ni kaso. Mwengini kwa tom geti yote jamuwa nasuwe bititika tambuwa nbiki yote jika kwa lijike kukwembe itu nota nbaraini. Asko bitkepe kina akta kwa ragebe kwa berta age nota nbasoko. Chomuwa na tambuwa ni cheke yote jika kwa lijike kukwembe itu nota nbaraini. Iye? Gubuchi tena nota nigure nega neta kabisa gigure Gideon. Gideon pongezi sana nebwaye gigure Karen Sang. Ale jini Karen pongezi sana. Alafu mi tena nota nigure Hilda. Yeah, nota nigure Hilda langata ale pongezi nota ne basomo ne bangwan go Godfrey Kipto. Oi nota ne bamutu nota ne galjike gora kuku vizuri tu Brenda. Ure Brenda kebene, Brenda kebene. Ale njini tukul pongezi sana. Atili tickets bichiwa nituari fasta fasta hako chukwe chutoko hako successful kabisa kwa lijige tukuke teter. Kasa nyage tukulanyi elegito kini genguri si chutu gemuanga lega World Cup ili njiwa niti toko mite timi ngungu qualify ngu chutu kebe beritena otan about the round of 32 anaachicha anawe ndi playoffs si chutu imuwa nini otan lakini kutuma wagere mite bigibigi itubwa na ni mite ngewe beritena otan nipo soko kubwa mite bigibigi itiono ni mite soko kubwa. Niyo leji ni chitaga tukulene le imiten. Tafadhali, tafadhali. Omache siko biti chutu, agi aljige pikipiki itingune. Nipo 150,000 Kenya shillings. Yani ino nito nima na ingabisa gebe na iweta, jitamgu mwajita wele gebe na iweta kwa nito. Ogu nana mwago une. Nana mwago une in this item. Kwanza matitil ticket chito no ningeni leguri aljige agio. Chita negiri yaljigegi mati yaljige mati tiltikati na babi kibigi niyo. Ok? Mati tiltikati na ota ni babi kibigi chita. Negiri yaljigegi en soko. Kungut kutumga yaljigegi. Imegen shua ilege tiltikati na ota ni munget en soko kubwa. Yaljigegi. Iyaljige ticket note na ngunget. Iyaljige ticket note na ngunget. Ire utan kukwa aroru na alenji ni. Mi tendi re uta bigi itu buwana. Ya pesa mingi sana. Hmm? Note ni ba pesa mingi zaidi. 150,000. Imagine bigibigi itine kabisa nota ni mupia eh. Niko aroni yutete ine kabisa. In the next few minutes kwa mara kwa iginye nota ni kwa kwa ljigeo. Aya, mara kwa rako miteni nota leti nye bigibigi tayari. Ne kogire kitu kwa lajicha. Labda ndoko anyuru pesa chongo kashe. Kumuche kutawarito nini 1, 2, 3. Mara atko iti ekseye nyo anito. Ana kwa iti nye mpangu nota nipo ito mungaret fulani. Kwa imu kwa rako kwa inamtika ti nota. Imu chileite kikunin kwa pesa. Imuchi ilaita kikunin kwa pesa. Kukimuwa itosa njino nito kabisa. Omuchi inaina chitaga tukule. Kwanza chitaga tukule nata netile tiketi. Kwa chita nata neto mkai kwa unigamua. Omagito chita nata neto mkai kwa ljingegi yesoku. Kwa tili tiketi nipo nitan. Hii tili tiketi en item nitan. Aya. Omuchi chita nata nenegoson. Chita nata negagu bongo njige. Chita nata negagu chapchige nitan. Enoret nata neneraisi. En oret nota ne nyum nyum. Chill get your star 823 star 12 hash. Anya confirm en gomye star 823 aginde star agi chill 12 aginde hash. Kuno anta kitio star 823 star 12. Niyo kweli? Ngoja kwanza. Ngoja kwanza. Kiro, ngoja kwanza. Ngoja kwanza. Amune, akonfirme ni kidogo tu. Kebebe rita nota ni nebo yina. Nota ni nebo soko kubwa.
Imi berite na teni baso kukubwa. Amune, amune ni rautan kabisa mi teni piki piki itene wagere nyo. Ako mama chasa kwa bitena. Mama chasa kwa biti kitikin. Kwa chibi teni jitene ni rautan. Nafasi na teni ka smart kabisa. Ingebe berite na teni boy in... Wewe tulia kidogo. Amache itulia kidogo, akonfirm nun. Asiko bitoa ruo rune. 1 minute kitio, 1 minute kumnyi agira le. Apo tunaingia vipe. Muna agira le muanga lega lake terga ya bertango. Lakini ya lemi lo itu. 1 minute kitio, chapa geni nyo lantukule. Gero, chapa geni lantukule. Anyo nangune sinya itiltika tenoten. Saa itu.

0: mwuche kwa struggle in mbisi. Matungu watore kwa qualify na kicheg. Oba round of 32. Alafu miten cha tayari kako na mwa mwabi kwele. Uwanguru meni njira. Uwana atari raini. Kuhu timi tinote nabwa France. Kwasa kwa miten kutusu ya gabi kichang. Timi tinote nabwa Argentina kora. Kenga lawele mbisi. Miten kwa na timi tinote nabwa Brazil. Lakini timi tinote nabwa Germany ya kichego. Miten bikia gere kuhuwa matotko siri the round of 32. Nimongi na legi rete ono yonote. Toos timi nante nego ini kwa sipe. Tien juta chukua qualify nukuma the next round about 32. Etako mita timi ngungu tako sabana kwa kwa lejia wege nyumbani. Bado timu yako inapumua ama wameenda wakiendanga. Si mua one buwana ele nina teriba si mwet conference kwa ya tat. Kime Bertani ningo aginego ya tat kabisa. Gigiri World Cup 2026 kwa ibuna Mozart Bet. Nata kwa muonge lejinus. Cheze chini, cheza Mozart Bet. Aya, Bamson.
1: Hello, Bwana Esther.
0: Yes, hello.
1: Ya muna wakwanda.
0: Amita kumye Bwana, emi kumye?
1: Ami kumye Bwana, iyo iso amdaan sayo.
0: Karibu sana.
1: Sama ini.
0: Aha.
1: Si leine wechi njini ataku tuhay tuhay olana. La unge ta unge tiene lego gure eso ino to Bwana Esther.
0: Ah, safi.
1: Wacha masha lugha nje wa taja feminal.
0: Asante sana. Sasa so, mwaite wa.
1: Nile ni wewe jina wa macha ngamuka sasa so, la bu uyama ngie chai ka kimwe toka cha maisha.
0: Man.
1: Ni gala kwa na rasta.
0: Safi.
1: Sawa bwana rasta go ngale ya bol kafani won. Won mwali hata ingilano bwana rasta.
0: Mhm.
1: I don't know.
0: I'm going to go to the house.
1: Wanajitumak.
0: Safi. Asante sana, Bamson. Bruno Nasri.
2: Hey, man, ya?
0: Yes.
2: Ya muna, ya muna, ya muna, ya muna, ya muna, ya muna,
0: ya muna, ya muna, ya muna, ya muna, ya muna, ya muna, ya muna, ya muna,
2: ya muna, ya muna, ya muna, ya muna, ya muna, ya muna, ya muna, ya muna, ya muna, ya muna, ya muna, ya muna, ya muna, ya muna, ya muna, ya muna, ya
0: muna,
2: ya muna, ya muna, ya muna, ya
0: muna,
2: ya muna,
0: Yes.
2: I'm going to go to South Africa.

0: kabaishen tuan antan krainyoro koter lago ekemoi to inenda teke le kima gumi tenen bonge higin kemire guran subi teke sirtana kesha biletina babaishe tabravini kiba kenyene tanaginyeta nanyone kamanyoro kulankandana kima gumi tenen beretina bakura kogim internet tutig enanin tutig tuli jaba bileno tanagoga samnyo etavkata kwa sukang niginda kwa impi kiba imani chagito abin inenda ta subi teko girtoro nanyena naba pireta bakura.
1: Nataka nitumie fursa hii ya kwanza kutoa msamaha kwa Wakenya kwa disappointment ambayo nilisababisha wakati tulikuwa na tunapiga kura ya finance bill pale bungeni last week. Haikuwa nia yangu ya kukwepa wajibu wangu kama mbunge wa Kiharu na mbunge wa National Assembly. Na vile nimeeleza hapo awali, nimekuwa bungeni katika hizo jambo zote tulifanya za mswanda wa fedha, na katika mchakato wote nimekuwa pale bungeni mpaka ile tunaita second reading. Hiyo jioni nilikuwa nasafiri na nikasafiri na nilirudi actual the day before yesterday jioni, na pia ilikuwa safari ilikuwa ya kiumuhimu.
0: In lagwe kalage ko kae banda bore temenge kibago kweta bakap shio ene mitrin to tamara kweta konga sisin kaunten bail keo mara kweta koma cheke stoin cho kine terubayo ten ba kaunte commissioner ba kebevaratan bita lekito shara ko subka gatile tenu gona bahmoyeta bareta agenge kama picho tan kule tile tenu gona visitina na mombare ngen kibabaran tan ko go chi borodie taginke kibabaria tan bombare tenu moito sen kasarta ngoi kuma nyalo no tago baro no tan kule koru chi serkali kibabarta agenge kayro ra mengi chotan kulangut kuma gile tit koi moti no tan komu che kore tirchino che kechina en kweno ta borodio che kemengi ndo sen kibagenge kama che kona bicho tan Bai shikki ba prurgyo shi chotan kwegi che tiestai kaimu tenotan na. Kaginyur la in kweno ta bikyo obitio tin kongetge kingo teseta bono kibawane tin kasi ta bangwan na in kibawru ikke ter terinyo tanayro bi shibo ta gibiratan ba langa taroda gong forest ago katindo bi chotan kawaruna ki borgule kogin yalile isheget. Kagutoi ovisai kibo polisi shibo kisi shigiri shitagbo ya utiatina agigo ten bikta mani igan kutirchine kosubi kibo membata wakoni gantinga tutinu bobo machoke borabo obadia barongo kibo kavana nboka unti nbo kisi simba arati nigorta genge nbo konreta wachi nagagia in kukwiti nbo endereti in lugu ike shigimon polisi kwa mugle kabiti ya utiano tenigan kwa itita kavana arati igonata nago kabite yautino tan krain kasartan bosai shikingrin yanga kabite chine tage neuno tanin korta ginge nagamitin mengi kibo constituency inotan nam tadata kunyor shige mengi kibo kauntin bo like bi achi tito bo lagin ka kloin parago tha bo lagin ka tmonogi klak te sabara bini kibo ka granet billoni shiktip tmangwan ke soko ala kobon tetu tetne gironchin sarkali bi kibo porora agbo yauti ke suloin tiongi kibo timina Rabini chotan kwa laginte tuti kibagibagin kei nabari yusi tinuma tiongi kibatimina KWS ni torshinge kwa isu tatirishinu shikki mitinin kwenu taap tiongi kibatimina kpi kibwa imuit kubonte tuti notan kigitoi in kenye tinuma ilfo shiko ing aksumoga chotan kwa lagilugu yue kibwa imeti tunin kwa indo saitaman ago ing saitaman aginge ke tuito sien chotan agalage inwagindo kiwiranon waldran bor
2: John Kugalugo Yugabimit in Wagindo in Touch FM.